bango makambo na ko. Po boyebi biloko nyonsa mwana na bango ekotikala na maboko na bino. Si bino pe bozana bandeko ya mibali, soki basali bino boye, boko sepela te.